Vi må jo si det sånn. God dag. Ja. God dag, god dag, god dag. Ja, det er helgen er over. Jeg er klar over det. Nå er det bare de som går på matpakke og opp på jobb og stå på videre. Det nytter ikke å bare sløve, vet du. Nei, vi er sløve nok heller som ikke skal sløve på en mandag. Går det an det, vet du? Nei, UB40 can't help falling in love. Det er også noe som kan skje på en mandag. Ja, det er ikke mye man kan hjelpe for, men skjer det, så skjer det. Og godt er det.

Ja, så er det Maria da, som tror det blir en lang dag og behov for mye kaffe med studier og ikke minst mye jobb. Maria det som ja, har en lang jobb, lang dag foran seg. Det er godt, du har en lang dag. Da har du mye å gjøre. Og da får du tid til å gå og du vil høre på Nat King Cole, When I Fall In Love. Hvordan var det? Hva, Maria? Var det greit? Gikk det greit? Nei, vi får gi oss deg, men hyggelig det at du har Fall In Love. Ja, så bra.

Ja, så har Lars sendt oss en sms og forteller at han brukte dagen i går ved sjøen. Ja, fint å være ved sjøen. Plukka litt søppel, bada litt og koste meg ordentlig. Det var liksom en helt fin sommerdag med godt vann og ikke minst fin sol. Og så hadde jeg med litt god mat, sier Lars, og koste seg ordentlig, helt alene på en strand. Jeg skal ikke si hvor det var, for han ville ikke det, han ville ha stranda si for seg selv. Ja, i hvert fall så hadde han en fin alenedag. Trengte alenedag, ja, det er lov til å gå alenedag ved sjøen, og bade litt og plukke litt søppel, og kose seg som Lars gjorde. Det kan du også en dag, ja, ta deg en tur ned til sjøen, og kos deg. Ved stranden, ja. Jeg lov det altså. Det er så lov, og det er morsomt. Ikke sant?

Har du badet i år? Har du tørt å bade i år? Cool Candies, Göta kanal på Radio Rix. Her har jeg kommet inn en lista som det er bare styr med her.

Ja, det er vel ofte sånn når vi møtes året etterpå, så minnes vi det som skjedde året før. Sitter vi og mimrer. Ja, har du en sånn mimrestund når du møter gamle venner? Hvordan er det med deg? Hvordan går det med deg? Jo, var du der? Husker du hva vi gjorde for noe? Jeg husker ikke. Det er sånn ofte det kan bli. Ellers så blir det sånn som det er nå, ikke sant? Å, mange vondter har du, ja. Har du vondt i dag? Hvordan er det? Og da har jeg innmari vondt der, og så har jeg fått vondt der, og så... Det forandrer seg litt med tida, det der, altså. Hvem vi snakker med, når, og hvor, og hvor vi har vært og ikke vært, og hvem vi kjenner, og hvem vi har kjent. Ofte blir det litt sånn mimring, ja. Ja, the pretenders, don't get me wrong.

Ja, don't get me wrong. Sant nok. Ja, det så mye nok at ja, snar med deg. Det nok? Blir det nok? Får det nok? Det ikke nok? Eller blir det annerledes når det ikke nok? Ja, nok nok. Men vær I dag da, Knut, det skal bli greit det, oversiden. Litt siden pent vær, en 17 grader I morgen. Det paraplyvær, da skal det regne, også 17 grader. Onsdag får vi sol, 18 grader. Torsdag, ja, delvis skyet, litt sol. Fredag, litt regn og litt overskyet. Ja, da går det ned I 15 grader. Så mot helgen, så det grått på lørdag, sol på søndag og sol på mandag. Ja, ja, ja, det sånn variabelt vær fremover, opp og ned bort vær. Litt innevær, litt utevær, litt bortevær. Kommer an på hva du liker. En vær eller en sav. Hver sav får sin egen vær. Kim Larsen, de smukke unge mennesker på Radio Riks.

jeg må jo si det sånn. God dag. Ja. God dag, god dag, god dag. Ja, det er helgen er over. Jeg er klar over det. Nå er det bare liksom matpakke og opp på jobb og stå på videre. Det nytter ikke å bare sløve, vet du. Nei, vi er sløve nok heller som ikke skal sløve på en mandag. Går det an det, vet du? Nei, you be 40 can't help falling in love. Det er også noe som kan skje på en mandag. Ja, det er ikke mye man kan hjelpe for, men skjer det, så skjer det. Og godt er det.

Oh, when I fall in love with you. Ja, fin. Ja, den var ordentlig fin. Så jeg har fått en sms her fra Walter. Jeg ikke helt sikker på Walter, men vi kan jo lese opp. Kanskje dem som vet hva det skjønner det. God mandag med Slemmestad mot TPK klokka 19.00. Hilsen Walter fra Asker. Er det fotball dette, Walter, som møter Slemmestad TPK i dag? Og hvor? Jeg vet ikke, men det mulig det på Slemmestad, altså, at TPK kommer på besøk. Og det fotball vi snakker om. Jeg vet ikke. Hadde du sendt meg en oppklaring, så hadde det vært litt fint. I hvert fall så har vi lest opp meldingen din. Ja, fint det, Walter. Send oss meldinger. Det greit. Jeg tar det, jeg vet du. Selv om jeg ikke skjønner alt. Jeg kan ikke skjønne alt jeg heller. Higgs, hallo, du gamle indian. Den var ikke der. Ja, jeg på den lista i dag. Jeg på feil kjøreplan i dag, jeg tror. Earth, Wind & Fire, Fantasy.

Ja, så har Lars sendt oss en sms og forteller at han brukte dagen i går ved sjøen. Ja, fint å være ved sjøen. Plukket litt søppel, badet litt og koste meg ordentlig. Det var liksom en helt fin sommerdag med godt vann og ikke minst fin sol. Og så hadde jeg med litt god mat, sier Lars, og koste seg ordentlig, helt alene på en strand. Jeg skal ikke si hvor det var, for han ville ikke det, han ville ha stranda si for seg selv. Ja, i hvert fall så hadde han en fin alenedag. Trengte alenedag, ja, det er lov til å gå alenedag ved sjøen, og bade litt og plukke litt søppel, og kose seg som Lars gjorde. Det kan du også en dag, ja, ta deg en tur ned til sjøen, og kos deg. Ved stranden, ja. Det er lov det, altså. Det er så lov at det er morsomt. Ikke sant? Har du badet i år? Har du tørt å bade i år? Cool Candies, Gjøta kanal på Radio Riks. Her har jeg kommet inn en lista som det er bare styr med her.

Ja, det er vel ofte sånn når vi møtes året etterpå, så minnes vi det som skjedde året før, sitter vi og mimrer. Ja, har du en sånn mimrestund når du møter gamle venner? Hvordan er det med deg? Hvordan går det med deg? Jo, var du der? Husker du hva vi gjorde for noe? Jeg husker ikke. Det er sånn ofte det kan bli. Eller så blir det sånn som det er nå, ikke sant? Å, mange vondter har du, ja. Har du vondt i dag? Hvordan er det? Og da har jeg innmari vondt der, og så har jeg fått vondt der, og så... Det forandrer seg litt med tida, det der, altså. Hvem vi snakker med, når, og hvor, og hvor vi har vært og ikke vært, og hvem vi kjenner, og hvem vi har kjent. Ofte blir det litt sånn mimring, ja. Ja, det pretenders. Don't get me wrong.

Ja, don't get me wrong. Sant nok. Ja, det så mye nok at ja, snær med deg. Det nok? Blir det nok? Får det nok? Det ikke nok? Eller blir det annerledes når det ikke nok? Ja, nok. Men vær I dag da, Knut, det skal bli greit det, oversiden. Litt siden pent vær, en 17 grader I morgen. Det paraplyvær, da skal det regne, også 17 grader. Onsdag får vi sol, 18 grader. Torsdag, ja, delvis skyet, litt sol. Fredag, litt regn og litt overskyet. Ja, da går det ned I 15 grader. Så mot helgen, så det grått på lørdag, sol på søndag og sol på mandag. Ja, det sånn variabelt vær fremover, opp og ned bort vær. Litt innevær, litt utevær, litt bortevær. Kommer an på hva du liker. En vær eller en sav. Hver sav får sin egen vær. Kim Larsen, de smukke unge mennesker på Radio Riks.

0: Bossen.
1: Bossen, hva er det for noe da?
0: Fengselet vel.
1: Ja, men går det noe tog dit da?
0: Nei.
1: Men hva gjør stasjonsmesteren der da?
0: Spikker trehester.
1: Hvorfor det da?
0: Han tok av katta.
1: Hvilken kasse?
0: Billettkatta.
1: Sånn, ja. Jaså. Men er det ikke noen som har overtatt stasjonsmesterens arbeide her, da?
0: Jo.
1: Ja, hvem er det, da?
0: Det er meg.
1: Ja, vel, ja. Men si meg, når går første tog til Oslo?
0: Det har gått, det.
1: Men når går neste tog, da?
0: Neste tog, det går ikke til Oslo. Det går til Drammen.
1: Ja, men når går det tog til Oslo, da?
0: Nå.
1: Går det nå? Jeg kan ikke se noe tog i det hele tatt, jeg.
0: Nei, det er klart det. Det driver og går nå, det.
1: Ja, ja, men jeg mener bare, det går vel et tog til Oslo, vel?
0: Ja, det går mange tog til Oslo.
1: Nå, det var fint. Så kanskje jeg kan få være med ett av dem, da?
0: Nei.
1: Ja, men hvorfor ikke det, da?
0: De har gått.
1: Altså, de togene som har gått, de er gått, mener de?
0: Ja. Alle tog som går til Oslo, de har gått.
1: Ja, men de sa jo for et øyeblikk siden at det går mange tog til Oslo.
0: Ja, da det gjør det.
1: Ja, men så kan vel jeg få være med ett av de togene som går til Oslo, da vel?
0: Det kan de ikke. Alle de togene som har gått, de driver og går nå. Skjønner de det, da?
1: Nei, det skjønner jeg ikke.
0: Nei, nei. Men hvis de ikke gikk, så kom de ikke til Oslo.
1: Nei, det er klart.
0: Ja, det er det jeg sier, jeg. Et tog som har gått, det kan de ikke få vært med, vet du.
1: Nei vel, men kommer det snart et tog til Oslo, da?
0: Ja, det kommer mange tog til Oslo.
1: Ja, men så kan vi få bli med ett av de togene, da vel?
0: Nei, begynner vi nå igjen. Nå får vi gi dem.
1: Nei, nå er det de som får gi dem. Kan ikke jeg få bli med ett av de togene som går til Oslo heller?
0: Nei, har jeg sagt.
1: Så si meg hvorfor ikke, da?
0: Fordi de har gått, har jeg sagt.
1: Ja, men et tog som kommer til Oslo har vel ikke gått til Oslo, vel?
0: Men kjære dere, åten skulle komme dit ellers, ja. Skjønner ikke det at det er det samme toget, da?
1: Er det det samme toget som kommer til Oslo som har gått til Oslo?
0: Selvfølgelig.
1: Ja, men hør nå her. Først må det komme et tog til Oslo, for det går et tog til Oslo.
0: Hvorfor, ja?
1: Jeg mener, først kommer det tog til Oslo, hva? Og så går det toget til Oslo.
0: Jeg lurer på hvordan det gikk med jernbanen, ja, om dere begynte å rote med den.
1: Vær så vennlig og forklar dem nærmere hva de mener, da.
0: Ja, ser i det toget som står på Skjena der?
1: Det står ikke noe tog på Skjena der?
0: Akkurat, det toget har gått.
1: Ja, det ser vel jeg også, det at det toget har gått.
0: Nettopp. Det toget måtte gå til Oslo før det kom til Oslo. Ikke omvendt sånn som de sier at det toget kommer før det går.
1: Men den bussen som står der borte, hvor går den?
0: Sånt noe svarer ikke jeg på.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, når folk spør hvor den bussen går som står.
1: Ja, men se, nå går den bussen der borte, som de sa sto.
0: Nå går den, ja. I stad sto den.
1: Ja, men hvor går den bussen da?
0: Til Oslo.

Min kone er så fordringsfull, hun vil alt hun sier. Ja, kåpe, hatt og mye mer. De går rundt da, jeg må ha 10 par strømper, 5 par sko. Alt nå i jenta jeg

0: Nei, du. Det nytter ikke med sånne overklassefornemmelser her. Du er ikke i bygd i alle nå. Forresten kan du passe deg selv. Du snorker som en gammel astmat i svirekasse.
1: Åh, og sånn skal man være sammen med. Tenk om mamma hadde sett meg nå.
0: Idioten.

sånne militærskrøner var jo veldig morsomme på starten av 1900-tallet. Ja, vi går til Viktor Bernau. Dette er også en eldgammel vise, innspilt før 1920 i alle fall. Jeg kan ikke la det være.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: En brukbar hit i 2004, denne Ding Dong sang med Günther. Det var mange som syntes den var kul, og han fulgte jo opp med The Sunshine Girls med en single til eller to. Men Günther han ble, ja, i likhet med mange andre, en kortvarig kjendis, for å si det sånn. Holdt ikke på så lenge, det siste vi hørte det han, det var denne, sent i 2004, hvor han kontaktet Samantha Fox og sa at du, nå jeg veldig populær om dagen, kan ikke vi lage en ny versjon av den gamle hitten din Touch Me? Og Samantha Fox svarte at jo, det kan vi godt. Og Touch Me, det var jo en kjempehit 1986, nesten 20 år tidligere. Og slik lød samarbeidet.
0: Touch me.